از خوازم مرحبا خوالنو جان کو جامیرا از هیجانتر از خو بخوا خواک چی روک بیش و دنگ بیش که دبینم از شانو چه دکم موزیک چه دکم سترانه دن ویسم چی روک هد بیشم و وک رادیو رزونانس ام آنها هاتن حاله و الوی داره مجشیار و میدیا ناز کرز گلی که کیف خوش بوم او لسر کامن وایسنس برنامه چه دکن و گروپا ما نیو آلمانه نیو کرده یعنی شهر چهار پرچه کردستانی هم چهار کسن و چهار حبجی آلمان هنه رالف و تینا و تیز و هر وها هاردی جه سلیمانی اجی جه مردینم جه باکوری کردستانی تا دی مگو از چی رو گاد بیجم دنگیم جه کتی قصوری من هرن تا دی افچان رو جم سر قونسر هم ونسر هنه ایجا از کی مثلا هنه کی مثلا از شهر دکم از چم سر سحنه یا و از مثلا از بیم کی از کشور چی رو گاد بیجم زو ایش ورد زو این کلینه زخه آیش فاشتلن وی ایش زو دی گشیشتن اتسیله زم بایشپیل Ich werde eine Song singen auf der Bühne und dann ich erzähle, worum es geht, weil ich finde kurdische Folklore, die Gesang Heritage ist so voll. Es gibt dieses Lied, es ist ein jesidisches Lied und es geht darum, dass eine Frau ist verliebt in einen armen Mann und dann sie sagt, oh Junge, heute Morgen meine Stimme kommt nicht raus. Es ist nicht wegen die kaltes Wetter, es ist nicht wegen die Herbst, es ist deswegen, dass du heute Morgen, ich soll sterben für dich. Du hast nicht genug Geld, um meine Dowry zu zahlen. So dieses das Geld, das man zum Vater gibt. Und deine Zelt ist so klein. Alle meine Gazelles, alle meine Schafe, meine Kuh, sie können da rein nicht so reinpassen, weil du nicht. Und dann heute Morgen, wir sind in eine Foreign Land, in ein anderes Land, das ist nicht unser Land ist. Und alle sind mean to each other. Die sind nicht nice to each other. Weißt du, wie sagt man das? Weiß ich nicht. Sie sind gemein zueinander. Ich werde versuchen zu singen. Wenn meine Stimme jetzt kaputt ist, dann dieses Teil ist alles im Arsch. Darf man solche Sachen im Radio sagen? Keine Ahnung.

نش سقمی نجمی را تکاوی سرمایه لو کس بقربان ویس به مال تنین نختو قلنی مدرنای چکونی مالا باویت بچوکه کاری مکوزام برخی مخزالی مناری نیتی هلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نایه.